Symfoni. Dette låten som Astrid S. sang her i tidlig morgen. Jeg lovte jo en superstjerne bursdag, og det kan vi vel trygt kalle det, når Bruno Mars fyller år. Født den 8. oktober i 1985, så det betyr 41 års dag i dag. Og Mars jo kjent for sine lekre poplåter, kul dansing og ikke minst tidsriktige klær. Men selv ser han at han har en annen egenskap som viktigst, nemlig ærlighet. Og da mener han seg selv og om det han lager. For han må være beinhard mot seg selv og være sikker på at dette det beste han kan få til, før han slipper løs en låt. Og det har jo fungert ganske bra frem til nå. Så her kommer bursdagsbarnet Bruno Mars.

0: livet ut.
1: 10 på 6 er klokka. Gunn Kvåle var det som sang Sommeren før deg, og Justin Bieber hørte før det. Og ja, navnedagen i dag må vi jo få med oss. Det er alle som heter Benedikte og Bente som har den.

0: der hørte vi Enigma med Return to Innocence. 141 i Vadsø, Nesseby og Vardø fikk i går sitt første møte med teknologiverdenen, også med unge rollemodeller. Det skal vi høre mer om om få minutter.
1: En podcast fra NRK.
2: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
3: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
2: Mannen sikter og skyter etter folk.
4: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
5: Jeg skyter på andre folk. Rømmer!
6: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.

0: leier nå. Like mat nå. Vær her nå. Like mat nå.
1: Ja, men hvordan kunne du komme hit bare før du tok på deg skjegget da?
2: Og hvorfor er du så redd for å være her?
1: Jo, altså, pappaen til pappaen min, det er altså julenissen.
3: Julenissen?
1: Er selveste julenissen bestefaren din?
4: Ja, og han kan jo ikke reise rundt til alle barna på julaften uten skjegg.

0: Wow.
1: Så koselig.
0: Tenk at Øyvind da møtte han som sang her, Stig Asplin. Jeg ser frem med den lille pjokken på 11 står, og så spenner seg og holder tommelen på buksesælen, og søng altså det han er kar om. Og nå er altså, det er julebrus i butikkene, marsipan er der ute, og putti jeg kan heller ikke si det akkurat.
2: Putti pott.
0: Ja, joma utover radioen, da er jula etablert.
2: Ja, det var helt nydelig. For en glede, selveste Stig Asplin.

0: Det var Levi Bergerud. Sangen heter Stjerneregn. Det landsmøtet du hører på. Mm-hmm. Og I dag prater vi litt om en etikettehåndbok, og hvis nok skal komme med en eller annen gang i fremtiden.
1: Ja, det min lille drøm. Voksne herrer må ta av caps inne, det synes jeg må være etikette, skriver Roger.
0: Ja, ja men det, ja, ja. Jeg ser ikke helt hvordan det skal håndheve selv. Mange voksne herrer som bruker caps inne.
1: Ja, han Svein uten i, for eksempel.
0: For eksempel, ja. Men han klærne jo, han veldig fin.
2: Jeg tar det som et hint.

0: Ed Sheeran, Azizam heter den.
1: Han var jo barnestjerne, han, vet du.
0: Barnesheeran.
2: Og takk for forklaringen, Torfinn. Det hanget med, altså.
1: Det lukter vitsemann da her, langt.
0: Det
2: er ikke så langt inn, da. Torstein, vi snakket om den etikettehåndboka.
0: Ja.
2: Og siste meldingen for nyhetene var, handlet jo om dette hodeplagget, som noen kaller skjermhuv. Mm-hmm. På utlandet sier man caps. Og Torstein skriver, med henhold til, jeg tror det er MHT.
0: Og tar lov å si caps på norsk også.
2: Ja, ja. Caps, hva menes med inne? På handelsenter, i butikk, eller kun inne i hus? Den er jo litt interessant, synes jeg.
0: Altså, du kan ikke forlange at folk skal ta til seg caps når de går inn på et kjøpsenter.
2: Nei, nei.
0: Det er jo bare dumt. Ja, og helt, helt unødvendig.
2: Fullstendig unødvendig.
0: Og da går etiketten over i meningsløshet, synes jeg.
2: Ja, men der er jeg faktisk helt enig.
1: Jeg har jo gått med cap, som man ofte sier. Eller cap, som man ikke sier.
0: Cap blir noe annet.
2: Det blir noe annet, ja.
0: Men siden, jeg hører at jeg vinner nå.
1: Siden den norske fotballlegenden Mini Jakobsen, han æreskjelte jo min kollega til et litt, men han gikk alltid med cap inne.
2: Ja.
1: Det er en situasjon der hvor Mini på et eller annet tidspunkt nekta å fortsette sitt foredrag før Tete tok aksje til capsen. Og da måtte jeg på en måte velge mellom min gode venn Tete Lidbom og Mini Jakobsen i
2: gjesten som du skulle.
1: Caps-dilemma. Ja.
0: Småmannsgale nordlendinger, kaller jeg.
1: Han er jo småmannsgal. Så jeg kommer til å gå med caps på en slags trass.
2: Ja.
1: Fremover.
2: Ja, artig det. Vi har jo fått en ny funksjon i appen også, som heter nå kan du spille en lydmelding rett.
1: Nei, det heter han ikke.
2: Nei, det heter ikke det.
1: Han heter spill inn lydmelding, tror jeg.
2: Ja.
1: Heter han ikke det?
0: Ja, spill inn lydmelding, ja.
1: Ja.
0: Ja. Spill av lydmelding kan jeg gjøre her.
2: Ja, for det tenkte vi skulle gjøre nå, for vi har fått en liten hilsen i anledning dagen i dag.
1: Ja. Ja. Ja!
3: Gratulerer med ny lydopptak. Innspiller. Måtte bare sjekke om den funket. Vi har prøvet den på nesefløyta fra landsmøtet.
1: Fantastisk.
2: Ja, det var Beate altså, som hadde spilt inn og lest inn til oss.
1: Det er altså så vakkert.
2: Det var litt staselig, var det ikke det da?
1: Dette er helt rått. Og nå kan folk finne å sende alle mulige slags kroppslyder, nesefløytelyder.
2: Ja.
1: Hva er ditt instrument? Bare last inn som lydmelding til oss.
0: Ja. Jeg gleder meg at dere skal høre navletrompeten min.
2: Kan jeg spille en lyd til?
0: Ja, da, det kan du gjøre.
2: Da tror jeg ikke du trenger å ha spaken så alt for langt oppe. Da kommer den her.
1: Oi!
2: Oi, var det alt? Nei, der kommer den.
1: Oi.
2: Apropos, dere kan spille inn hva som helst.
0: Oi, oi, oi.
2: Det var Rune.
0: Er det rumpeorgel?
2: Nei, det var Rune som sendte meldingen.
1: Hva er det?
2: Oi, oi, oi, skal jeg si det?
1: Ja, det er, nei, jeg, kan jeg tippe?
2: Ja, ja.
1: Dette høres ut som en eller annen type sag,
2: ja.
1: Eller kanskje noe
2: Sag er korrekt.
1: Oh.
2: Båndsag.
1: Båndsag.
2: Og det som skjer,
1: mm-hmm,
2: er at noen skjær ski.
1: Skjær ski?
2: Det er Rune som er på jobb.
1: Åh, på Matsus.
2: Ja.
0: Vil du si at det der ikke var noen sag, Sven?
1: Det var ingen sag. Jeg ønsker meg feinsag, lydmelding nå. Er det noen som har feinsag?
0: Ja.
2: Hva er det?
0: Det er en legendarisk
1: sag.

0: Du har Delara, og sangen heter Sjelen.
1: Hjerte. Gjengren.
2: Gjettsøvngjengren. Ja, da vi driver på med gjettsøvngjengren, og nå er det sånn at Elin...
3: Ja, nei, du, jeg merker at jeg har kanskje ikke sovet nok i natt. Men sånn tenkte jeg på, den er akkurat så lang at jeg ikke klarer helt å skjule at jeg må...
2: Du klarer ikke å stå imot.
3: Nei.
2: Men det som er veldig gøy nå, for Torfinn er iskall, han var det her smitt ikke opp med, men Elin begynte nå å drikke kaffe, som er en slags sånn...
3: Jeg tror
2: ikke begynne å gjespe. Hvis du nettopp har skrudd på, så skal du få lov til å høre dagens søvngjenger på nytt. Det du må stille deg som spørsmål er, hvem er det som er så trøtt i dag? Om der, de som har hørt på hele landsmøtet, da, de har fått to hint, og det er at klippet, ja, det er ikke Are Sende Osen, og lyden er hentet fra NRKs radioprogram og NRKs podcast, som heter Drivkraft.
4: Drivkraft, ja.
2: Ok, hvem er dette?
5: Jeg synes det blir for liten tid til barna. Det å ha mellommenneskelig kontakt med noen man stoler på, det er avgjørende for at man skal gå lykkelig gjennom livet, tror jeg.
4: Tror jeg.
3: Ja, for at pulsen går litt ned.
2: Du er ikke superstressa.
3: Nei.
2: Hvem tror dere det er, folkens? Jo da, det er mange forslag.
3: Absolutt.
2: Ja da.
3: Du sa jo også at muligheten fra i dag av er jo å faktisk lese inn forslaget til svar.
2: Ja, vi har fått en ny funksjonalitet i applikasjonen.
3: Det handler selvfølgelig om NRK Radio, og denne meldingen kom ifra han Christer i Bergen.
6: Hei sammen. Jeg tippet søvngjengeren var Fabian Stang. Ha en fin dag, ha det.
4: Ah, fin dag til deg, Christian.
3: Kort og greit, sånn kan det gjøres, kort og greit.
2: Fantastisk, det er jo altså så god lyd på folk som sender inn.
3: Ja.
2: Christian mener at det er Fabian Stang, ja.
3: Christer.
4: Trond-Viggo Torgersen blir foreslått, Børge Ausland ser Ingar Helge Gimle.
3: Arne Næss er også foreslått.
4: Ja, Arne Næss faktisk også, ja. Har han vært med i Drivkraft en gang?
2: Det tror jeg ikke.
3: Jeg synes det beste var å skrive feil Farvannstang.
4: Farvannstang? Ja.
2: Farvannstang.
4: Det er en liten autokorreksjon.
3: Ja, jeg tror nok det.
4: Børge Stensbøl er en foreslag her.
2: Ja, Børge.
4: Og Thorvald Stoltenberg har vært en foreslag.
3: Ja.
4: Kristian Ringnes.
3: Trond-Viggo Torgersen sa det.
4: Ja.
2: Ok, kjempegode forslag, og det er jo en viss tonal likhet, vil jeg si, i tal.
3: Ja.
2: Språket.
4: Det er søringer.
2: Det er ingen måte å snakke på, og det er jo på tide for meg å anbefale hele dette intervjuet som jeg hørte. Kjempegodt og interessant intervju med Fabian Stang.
3: Ja.
2: Så det er Christer i Bergen som er dagens vinner. Gratulerer, Christer, det er helt riktig, det var Fabian Stang du hørte, og hvis du vil høre mer fra Fabian Stang, så er det altså en nesten helt ny episode av Drivkraft der han er gjest.
3: Kan jeg bare si at Christian han har gjort det forbilledlig her. Han har lest inn meldingen, og så har han merket den med t-skjortestørrelse, i håp om å få t-skjorte, så han har tatt med sin adresse.
4: Ja. Skal få faktisk litt Thomas Dybdahl også, for det er så flink, Christian.

0: Der hørte du Liquido, tysk rockerband, med sin eneste hit, som jeg kan komme med, i hvert fall, Narcotic. Men nå det noe helt annet. Ja, da spørs det, Elin, skal jeg ta en lydmelding fra I dag, eller skal jeg ta en replikktelefon fra I går, eller hva sier du?
1: Nei, altså...
0: Du har ikke på lyd, du, nå. Nå har du lyd.
1: Der, ja. Ja. Åh, det så godt, du vet. Jeg føler at jeg ikke lever hvis jeg ikke har lyd I mikrofonen. Nei, altså, jeg har noen lydmeldinger som har kommet inn.
0: Ja, ja, får høre.
1: Ja, ok, da tar vi først en liten rapport fra Kristiansand. Jeg tror der, ja.
2: Hei, landsmøte. Dette en live-rapport. Fra benken I Kristiansand. Solen skinner, men det blåser litt kaldt, og jeg skal snart av sted for å legge på piggdekk på min trehjulsykkel, som nok så avhengig av. Og jeg vil ønske alle programledere, produsenter og alle landsmøtedelegatene en riktig, riktig fin dag. Hilsen Per Øyvind fra Sørlandet.
1: Åh. Ikke det litt ro I sjæl, da?
0: Nei, ha en fin dag du har, Per Øyvind.
1: Det var veldig, veldig fin.
0: Tusen takk, Per Øyvind.
1: Og så skal vi helt til den andre siden, og her tror jeg kanskje ikke mikrofonen tenker å være like høyt oppe. Asker har svart på Sven sitt ønske om å høre en spesiell lyd.
3: Fein sag.
1: Skal vi se hva som kommer her nå. Kunne ikke laste mediefilm. Det var jo veldig skuffende.
0: Wow.
1: Jeg prøver en gang til, da. Nei, kunne ikke laste den. Ok, jeg beklager så mye. Det var jo lyden av feinsag du skulle ha fått, men den fungerte ikke akkurat nå.
3: Den var ikke så fein, den teknikken.
1: Det var ikke så fein. Vi har fått en melding fra Morten Johan, og jeg tenkte vi tar den da I stedet.
0: Ja.
1: Kommer du.
4: Ærede landsmøte. Jeg tenker litt på denne funksjonen som nå kommet. Kommer ikke dette til å kunne risikere at dere nå ender opp med å bli overflødige, og at vi som lyttere ender opp med å ta all fokus og kontroll over det som foregår på eteren?
0: Ja, men det jo selve drømmen til sjefen, det ikke det? Et lytterprogram, logge og tå lytterne for lytterne, som de drifter selv. Det jo helt perfekt.
1: Ja, det som det du kanskje ikke har tenkt på, Morten Johan, det jo at det viset og vel om vi skal trykke på knappen for at du skal få gå på lufta eller ikke. Så vi har fortsatt litt som du råder rett.
0: Ja. Bank I bordet.
1: Ja, bank I bordet. Skal vi prøve? Jeg har lyst til å prøve den en feinsang en gang til.
0: Ja da.
3: Ok.
0: Men prøv.
1: Der var den. Var det akkurat som du hadde drømt om?
3: Ja, ja, det var ikke dumt. Det var
1: ikke dumt. Veldig bra. Bra.
3: Jeg sier aldri nei takk til litt fein.
1: Takk for det, Asgeir.
0: Ja. Hadde du oss flere fra inboxen da, Elin?
1: Nei, ikke som jeg hadde tenkt nå.
0: Ok, nei, men da, det, også har jeg, det kom et I kjølvattnet av gårsdagens prat om deodorantbruk fra Ingeborg.
5: Hei, Sandlandsmøte.
3: Hallo.
5: Det var snakk om deodorant. Og det var flere som hevdet at de ikke trengte dette. Mm. At de luktet like bra uten. Mm. Jeg lurer på omgivelsene deres enige I det. Hmm. Sniff, sniff fra Ingeborg.
0: Ja, sniff, sniff Ingeborg.
1: Kan jeg bare si at jeg skjønner veldig den skepsisen til Ingeborg her. Men jeg kan avkrefte at det noe ubehagelig lukt I studio. Vi har jo suttet I laget snart 2 timer.
0: Ja da, ja da. Og det har vært litt stress I dag også. Hvis den skulle ha begynt å sveite litt, så hadde det kanskje vært I dag.
1: Så ville det ha vært I dag. Jeg helt enig I det. Den deodorantløse blant oss, det merkes ikke. Så det altså helt sant.
0: Så deodorant en scam, folkens, det har vært lurt, så det kan ikke ha vært lurt å bruke noe ikke trøng. Ja, men det har det altså gått med peng, så det ikke en fare.
6: Har du et spørsmål til spørsmålsklubben? Ring inn når du vil på 23 04 11 18. 23 04 11 18.

Ja, fra Christina Aguilera skal vi til The Rembrandts. Kanskje mest assosiert med Friends-serien. Vi skal høre I'll Be There For You.

0: Klima- og miljødepartementet inviterte til et innspillsmøte for å bevare villaksen. Og vi skal straks ta en prat med en som var der i dag.
1: En podcast fra NRK.
2: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevæpnet med pil og bue.
3: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
2: Mannen sikter og skyter etter folk.
4: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
5: Jeg skyter på andre folk. Ja.
6: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.

Det er ikke alle som har hatt regn i dag. Jeg har hørt at noen faktisk har sett sola, men veldig mange av oss har måttet ta fram paraplyen. Og det har vært en del vind også mange steder, og paraply og vind, ja, den her er tynn. Det kan føre til at du svever. Hæ?

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja.
5: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.

0: of Paradise med Violet Road.
1: Vi har notert at det torsdag i dag.
0: Åh, ja, det det, og det kan bare bety en ting, det.
1: Torsdags trudelutter.
0: Ja.
1: Ja, vi skal velge hver vår sang. Har du valgt?
0: Jeg har valgt, og jeg gleder meg så mye til å spille av den låta.
1: Okay,
0: har du valgt?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg vurderer å gå nye veier i dag, men jeg har ikke fått bestemt meg for hvor jeg skal gå. Rakel har det. Hun sier, la meg gå.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Hjemme!
5: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.

Astrid S avrunda den norske trippelen. Vi perfekt, men verden ikke det. Marie Tveiten og Inge Bremnes var sammen om en og kvile å gå på, og Margaret Berger sang Se deg først.